0: mi sugel serkeftin engelek mezinji çebike. Em veke jinen İranî, veke jinen Kurd en Roşladi Kurdistan û İranê bi taybetî ve alaqaya ve ve hawldana ve ya ji bo ku pişkiriyekî gelekî mezin ji şoreşa jin jiyan azadî li Roşladi Kurdistan û İranê çêbibe. Em bi germî pêşwazî dikin û em bawer dikin ku di demên pêş de aniha ku hûn xebatekî berfirehtir taybet ji bo Roşhilatê Kurdistanê û ji bo jinên îranê bimeşînin wê encam weke şoreşa li Rojavayê Kurdistanê ku şoreşa jin jiyan azadiyê şoreşa jin e wê encamên gelekî mezin jî bi xwe re bîne. Di demekî wiha de ku şerê di navbera hêzan de pir zêde hatiye gihîştî astekî ku tenê şerê berjewendiyan di rojevê de ye, tenê neguhertina rejîmê, yanî berjewendiyên hêzên cîhanî û berjewendiyê wan yê aborî bi taybet vê di astekî de vê bi şêwazekî ku tenê li gorî berjewendiyên xwe rejîman biguherînin jin ji vê re destûr nadin. Ji ber ku şoreşa jin jiyan azadî niha dest pê nekiriye û kesekî dest pê nekiriye jinan dest pê kiriye. Gelên îranî ev şoreş dest pê kirin ne. Çal sarberiya niha li Îran û Roşhilatê Kurdistanê bi pêşengtiya jinan û pêşandanên gelekî mezin çêbû û jinan îspat kirin ku dikarin guhertinên gelekî mezin di şert û mercên herî dijwar de jî çê bikin. Îro heger li Îranê diktatorek helweşiyaye û rejîmekî ewqas desthilatariyekî ewqasî xwe bi hêz dibîne û xwe bi hêz didît niha ketiye ber ketiye astekî ku êdî ber bi helweşandinê ve diçe, ev di saya tekûşîna jinan û pêşengtiya jinên îranî de bûye. Ji bo vê jî şoreş bi dawî nebûye, şoreş nû dest pê kiriye li Îran û Roşhilatê Kurdistanê û ji her demê zêdetir pîşgirî û desteka we ji vê şoreşê re bi taybet raya giştî ya cîhanê de wê bi rastî ji vê şoreşê bihêz bike.
1: Ya das war die Rede unserer Genossinnen aus Kurdistan und ihr Kampf gilt auch hier da. Von den Werken von Kurdistan bis in die Kaserne Jin Jihan Asadi.